hjälper dig genom vardagen. Den bästa musiken får du på FM 8000 Bodø.